Assalamu alaikum harami karantu da so nda watun do kuro nda kanadi kama mai alai andia pella do preskam adande ma ku do sutuna futo ada ta ide preskam adande adin darason nan dura tariro ita ga sin harami karantu da burniya buladi ta naso preskam de adande adi mudu do kladin zande ne de kladin shi kime jiriyai ta naso sabsanon zo doin ta naso ilmu doin tilam kanuriya qur'ada kanuri maso da lipsana e kalalan nan jiro preskam chama ada ita gatken sani harami karantu da so ka kallokto allan go playin de doin ta naso daji branze show borno mai shitima em kaka in zangoron za sirna da krinya preskam de da kudi nan jiro ita gatken.